0: Africa for Hope, the hope of Africa. Radio Africa kwa matumaini, tumaini ya Africa.
1: Imicho kama umuziki vya Banyafrika.